Jedno, dve, tri, sto. Честит празник на всички, всички на дансинга. А сега? Ека мангап, дебела мангап, дебушта мангап, леле стар мангап. Аки тук е долара, аки тук е евро, аки тук е порше.